0: zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dve je odbila ura, dobro jutro. Ja, če DJ oziroma radio ob dveh zadane pravi komad, je odhod domov avtomatsko predstavljen. Ne postavljamo pravil, samo upoštevajmo jih.

Pravi Zdravko Škender na aktualu, dobro jutro družba, mi pa žuramo dalje, ne predamo se, tudi tisti, ki ste v vaših nočnih izmenah. Dobra glasba bo se nadaljevala vse do jutra. Kingstoni, vzemi vse, kar ti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Ostala si uvijek ista in zdaj je čas za... Oh, yeah.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo na daljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, to je Arlit, sem še vedno z vami in ob 3 zjutraj ne potrebujete motivacijskega govora, pač pa, dragi moji aktualovci, potrebujete komad, ki vas v prvih 5 sekundah vrne nazaj v življenje.

0: Ritual kum. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Tršelič in Tony Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas.

0: Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kaj ti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Google naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikod omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in edina pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekerji že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij. Zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: A se kdo slučajno že od nas poslavlja?
3: 3, 4, ako odem, prijatelji je Zlatka Pejaković.
2: Tukaj pa že Helena Blagneza.
3: Dobro jutro,
2: kar bo, pa bo. Kad se prijatelji rastaju.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ja, komada, pa jaz svojemu dragemu ne bom nikoli morala zapet. Se mi zdi, no. Vsaj upam v bistvu. Skoraj 4 ura in če še vedno pojete vsak refren, si zaslužite spoštovanje. Učiteljice prihajajo v vaša ušesa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše Svet24.si. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

pa je tukaj nedelja, 27. september in še en dan, ko je čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Ura je toliko, ura je cajt.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, naslednjo uro gremo v svet številk, ki se zdijo skoraj da nemogoče. Kako hitro lahko človek preteče 100 metrov, kako daleč lahko skoči, kako visoko in kako je mogoče, da nekaterih športnih rekordov ne more podreti nihče že več kot 30 ali celo 40 let. Je čakajo na 4 izjemni dosežki in na 4 zgodbe športnikov, ki so meje človeških zmogljivosti premaknili tako daleč, da jih še danes lovimo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Začenjamo z rekordom, ki ga pozna skoraj vsak ljubitelj športa. Leta 2009 je Usain Bolt v Berlinu 100 metrov pretekel v neverjetnih 9,58 sekundah. Svoj prejšnji svetovni rekord je takrat izboljšal kar za 11 stotink, kar je bilo za tako kratko disciplino ogromno. In kaj je najbolj neverjetno, je v tistega večera je minilo že več kot 17 let, pa ga ni premagal še nihče. Bolt je takrat dokazal, da lahko človek 100 metrov preteče hitreje, kot večina od nas najde ključe od avtomobila.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: No, od najhitrejšega človeka pa gremo enemu najdaljših skokov v zgodovini. 30. avgusta leta 1991 je Američan Mike Powell na svetovnem prvenstvu v Tokiju skočil 8 metrov in 95 centimetrov. S tem je za kar 5 centimetrov izboljšal legendarni rekord Boba iz leta 1968 in od takrat nič. 8,95 je še vedno svetovni rekord, za predstavo to je skoraj 9 metrov. Če bi skočil iz vaše dnevne sobe, bi ob pristanku mogoče že potreboval dovoljenje soseda.
0: Športno jutro na

0: Za moje ušesa.
1: Aktual. To je športno jutro na Aktualu.
2: Kubanski atlet Javier Sotomayor je leta 1993 v španski Salamanki preskočil 2 metra in 45 centimetrov. Svetovni rekord v skoku v višino, ki še vedno stoji. 2 metra 45 je višje od večine notranjih vrat. Sotomayor pa je to višino premagal samo za letom in odrivom. Od takrat so prišle nove generacije športnikov, boljša oprema in najnaprednejši trening. Rekord pa je že več kot 30 letja isti.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Poslušate ponovitev oddaje.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Danes pa bomo govorili o konfliktih, kako postopati, če učenec pride v konflikt z drugim učencem, če starš pride z učiteljem, kako reševati te relacije. Z menoj pa svetovalna delavka na osnovni šoli Trbole Julija Jerman in pa Nives Knifec, učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Najprej en lep pozdrav obema.
4: Pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni.
3: Vemo, do konfliktov prihaja med šolskim letom, ne? Tako med učenci, kot tudi včasih, kot ste lahko že v prejšnji oddaji slišali, starši nimamo istega mnenja kot učitelji, pa lahko pride do kakšnega kratkega stika. Ko naj otrok težavo rešuje sam in kdaj naj pri tem pomagamo oziroma posežemo zraven tudi starši?
4: Konflikti med učenci v šoli ali pa popoldne so povsem nekaj normalnega in celo koristen del odraščanja. Skozi njih se otroci učijo, postavijo si me drug drugemu, zagovarjati znajo svoje mnenje, sklepati kompromise, na tak način razvijajo empatijo in spoznavajo drugačnost. Otrok navadno naj bi reševal sam, ko gre za ene manjše, enkratne ali občasne nesporazume. Recimo, ko se prijatelji sprejo, se prijateljice sprejo, niso več prijateljice, se spet pobotajo. Recimo, v šoli to vidimo, kdo bo s kom v vrsti, kdo bo prvi, kdo bo zadnji, kdo bo učiteljici pomagal, kdo bo imel žogo, takšne stvari. Tukaj se odrasli ne mešamo, ne rešujemo na mesto njih. Smo ene vrste bolj kot mediator. Lahko pa kot mediator pomagamo, ko so otroci sprti, ponavadi imajo cel kup zapovedati. Zaprav, da poslušamo njihove zgodbe, da potrdimo, kar čutijo, da so znemirjen, ja, vidim, da si razburjen, ja, vidim, da ti je hudo, vse te stvari, ne? Ga tudi usmerimo, da razmisli, zakaj je do te situacije sploh prišlo. Ne vem, recimo, zakaj pa misliš, da je Tina tako odreagirala? Zakaj pa misliš, da je šolec se tako obnašal ali pa kaj bi ti lahko naredila drugič drugače? Krati jih tako tudi učimo, da jasno tudi postavijo meje, ker če jim nekaj ni všeč ali pa če nekaj se ne strinja, ni potrebno, da so z nekom prijatelji, če pač ta stvar ni ok, oziroma če želi imeti tudi drugega prijatelja. Zapravi, da jih učimo, predvsem odrasli, postavljati, da znajo jasno postaviti meje. Ko pa otroko pustimo, da sam rešuje te manjše spore, konflikte, hkrati tudi pokažemo, da mu zaupamo, da verjamemo vase, da to on zmore in tako naprej. Odrasli, se pravi, in starši in kot učitelji, pa takoj in vedno odreagiramo takrat, ko opazimo, da gre za fizično nasilje, se pravi, da se pretepa, brca, pljuva in te zadeve, ali pa ko gre za besedno nasilje, to pomeni res tisto žaljenje, zmerjanje, poniževanje. Takoj odreagiramo in vedno odreagiramo tudi takrat, kadar gre za eno nenehno ponavljanje, nadlegovanje nekoga nad drugim, ali je to manjša skupina, ali je posameznik, predvsem takrat, ko ta drugi je šibkejši in se ne more obraniti oziroma ne more si pomagati sam. Recimo v šoli to opazimo, ne vem, nenehno izključevanje iz skupine, norčevanje, izsiljevanje. Zaprav takrat, ko se ta drugi ne more zaščititi sam. Takrat vedno odreagiramo odrasli. Vedno tudi odreagiramo takrat, ko gre za kakšno spletno nasilje, žaljiva sporočila. To recimo opazite tudi starši, ko si pošiljajo različna sporočila oziroma na teh aplikacijah. Širjenje govoric ali pa objavljanje fotografij, tega bom rekla v svetovalni službi, kar zelo rešujemo oziroma

konkretno rešujemo in vidim, da tudi so stvari iz leta in leto hujše. Verjetno ste tudi starši, ko spremljate njihov način pogovarjanja, veliko krat šokirani nad besediščem, kako to oni zmorejo in kako na kak način se pogovarjajo. Vedno in tako odreagiramo tudi takrat, kadar opazimo pri otroku eno močno spremembo v njegovem vedenju, postane zaprt vase recimo, ali pa ne želi sploh v šolo, kar naprej bi bil bolan, naenkrat nima prijateljev, pa drugač zelo družaben otrok. In kako naj zdaj ukrepajo starši, ko nekaj takšnega ugotovijo, da so šle stvari recimo predaleč. Predvsem bi apelirala mirno in premišljeno. Vse veliko krat sem v situaciji, ko smo vsi nervirani oziroma čustveno upleteni in želimo na vrat na nos nekaj rešiti. Kličemo od, ne vem, od ravnatelja do razrednikov, do staršev in urejamo stvari na mogoče na neprimeren način. Predvsem odreagiramo mirno in premišljeno. To bi bil moj prva točka. Če se stvari dogajajo med vrstniki in v šoli ali v popoldanskem času, se pravi, da stvari se nadaljuje potem tudi še v šoli, se obrnemo na šolo, obvestimo razrednika in šolsko svetovalno službo. V šoli imamo različne protokole, kako reševati takšne situacije, glede na nasilja, ustvarjanje varnega okolja. Najpomembnejše pa je, da otroka, tako starši kot učitelji v šoli, podpremo, da pove, da se mu dogajajo nedopustne stvari, da prosi odrasle za pomoč, pa je v bistvu čisto vseeno, a je to odrasel v šoli ali doma, ali je to babica ali soseda in da to v bistvu ni to žaljenje. Če se znajdemo v eni situaciji, ko se počutimo ogroženega, ko se počutimo neprijetno in ne moremo te konflikte sami reševati, je prav, da povemo. In to ni to žarjenje, to je takrat, ko mora zvrati zelo velik pogum, zelo si korajžen takrat, ko nekomu poveš, tistemu, ki mu zaupaš in to je ponovadi odrasel.

0: Niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o konfliktih, pogovarjamo pa se svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje Julijo Jerman in učiteljico za dodatno strokovno pomoč Nives Knifec. Prej smo že nekaj spregovorili o konfliktih, na vaši šoli pa veliko pozornosti, lahko rečemo, posvečate tudi preventivnim programom.
2: Na naši šoli že slabih 10 let, 9. leto teče, ko izvajamo preventivni program NEON, program za preventivo nasilja in zlorab ter tudi varni brez vrstniškega nasilja. Sem zelo vesela, da že vseh 9 let to poteka v 2., 3., 4., 5., 7. in 8. razredih. Kaj je za učence? V bistvu je to ekipa, ki dela z učenci preko delavnic, kjer jih učimo, preko iger vlog, preko pogovora, preko različnih dejavnosti jih učimo, kako se odzvati v situacijah, takšnih kritičnih situacijah, učimo jih pravilnega samozaščitnega ravnanja. Predvsem je ta program zelo pomemben zato, ker učimo tudi priče, kako se odzvati in kako ravnati prav kot priča. Ker dejstvo je, da so posamezniki, ne vem, 2-3% je takšni, ki so vpleteni v nasilje, nekje tam 85% je pa vedno tisti, ki so priče, se pravi, če zdaj to predstavimo na razred, ne, vemo, koliko otrok vidi in ve, kaj se dogaja in kaj zdaj z njimi, kako lahko takrat ukrepajo oziroma kaj lahko oni naredijo, da pripomorejo, da je nasilja oziroma takšnih neprijetnih situacij čim manj. V šoli se v bistvu v lanskem šolskem letu smo imeli tudi pa še prej delavnice safe.si, to so nam tudi nam učiteljem globoko odprle pogled, ker smo bili tudi mi zelo presenečeni, kaj vse otroci obvladajo. Prišli so zunani sodelavci, safe.si, naredili delavnice v 6. in 8. razredih. Imeli smo tudi predavanja za starše. V višjih razredih imamo tudi vsako leto predavanje, ki tudi pridejo z ministrstva, boj proti trgovini z ljudmi, ki na konkreten način predstavijo otrokom, kakšne so težave tudi v vsakdanjem življenju, bom rekla. Imamo tudi davčno pismenovanje, tako da teh izobraževalnih delavnic, programov, dnevov dejavnosti, se mi zdi, da je kar poskrbljeno, prav da otroci pridobijo določena znanja, določene veščine, kako se v določenih kritičnih situacijah obvarovati oziroma kako reagirati. Dejstvo je, da jih ne moremo zapreti v en mehurček in ne moremo jih obvarovati. Ampak jih moramo pa naučiti, da se v situaciji znajo odreagirati in predvsem, da se znajo samozaščitno ravnati, tako bi rekla. Opažamo pa v šoli, bom rekla, ker imamo tudi predavanja, različna predavanja za starše. Vedno se znova ozaveščamo, kako bi rekla, da o predavanja, različna predavanja slabo obiskana. Tudi malo smo se potrudili pa naredili takšna spletna izobraževanja za starše. In tudi smo pričakovali malo večji odziv, ampak tukaj jaz vedno vidim, da so še možnosti za izboljšave, za nadgradnjo.
1: Ko smo govorili o teh konfliktih, učenci, pomoč staršem, starši, kot ste prej že dejali, gospa Jerman, se hitro obrnemo nepremišljeno na učitelja, mogoče z različnimi neprimernimi tudi besedami, neprimerno postopamo, ali pa kar takoj, ne, kličemo ravnateljico, tole se je zgodilo, ne da bi prej rešili stvari, mogoče z razrednikom ali pa z dotično osebo, pri kateri smo imeli težave. Tukaj je gospa Knifec verjetno kar nekako mogoče bolje postopati od spodaj na vzgor, bomo tako rekli.
3: Ja, res. Kot je že rekla Julija, zelo pomembno je tudi, da se pred tem umirimo, mogoče razmislimo, pustimo neko okno za refleksijo in ne reagiramo takoj na prvo žogo. Razrednik je tukaj prva in ena najpomembnejših stopničk komunikacije, tako rekoč neka vstopna točka, sploh pri mlajših učencih, ki jih razrednik spremlja in poučuje tako rekoč celoten čas. Pri komunikaciji sploh, ko pride do težav, skrbi, dvomov, konfliktov, res upoštevajte to neko postopnost. Najprej se obrnite na razrednika ali pa na učitelja, ki se ga zadeva tiče. Če menite ali presodite, da to ne zadošča, se seveda lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo, mora biti na predstavnika sveta staršev in na koncu oziroma po potrebi tudi na vodstvo šole. Ne? Vrstni red pa načeloma naj ne bo obraten. Se pravi, da res gremo postopno in tako tudi ugotavljamo, da se največji procent težav zelo uspešno rešuje.
1: Ker verjetno ne, tukaj mogoče samo še dodamo, ravnateljica ali pa vodstvo šole ne more vedeti, kaj se v razredu dogaja. To verjetno vedo učitelji, tisti, ki poučujejo naše otroke, da se mogoče tudi, vemo ne, zelo slaba je udeležba tudi v zadnjem času na roditeljskih sestankih pa govorilnih urah. Mogoče pa je dobro, da se najprej na učitelje obrnemo po tej strani.
2: Jaz bi rekla tako, ne, starši naj se udeležujejo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, tudi takrat, ko ni posebnih vprašanj, težav. Redna komunikacija je ključna za eno medsebojno zaupanje. Če doma se pojavljajo ene večje spremembe, ne vem, mogoče kakšna bolezen, ločitev ali smrt hišnega ljubljenčka, rojstvo ali pa mogoče celo celitev, o tem naj starši obvestijo šolo, se pravi razrednika, saj takšne spremembe kar močno vplivajo na posameznika, na otroko, na otroka, na počutje, ne samo doma, ampak tudi v šoli. Težje se uči, skoncentrira in če vemo vzroke oziroma smo znani malo drugače pozorni, mogoče rabi malo večjo podporo, lahko to naredimo, če vemo. Ne? Če pa pride do nestrinjanja ali pa nesporazumov, bi pa vsi morali se predvsem osredotočiti na otrokovo dobro, se prav kako reševati zadeve, ne pa da iščemo krivca.
1: Ja, tako kot smo rekli, ne, pri konfliktih je pomembno predvsem, da mogoče kakšno stvar kdaj prespimo, da delujemo premišljeno, ne na prvo žogo, ne, da vidimo, ne iščemo takoj krivca, ampak poskušamo zadevo rešiti. Jaz sem želim konfliktov na šoli čim manj, tako starši, z nami starši, kot tudi z učenci. Hvala še enkrat za vse te informacije, ta prijeten pogovor in uspešno novo šolsko leto.
2: Hvala enako.
3: Hvala.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Prva ponovitev.
7: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
8: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste v najini družbi in da boste tudi naslednje radijske minute z veseljem preživeli v najini družbi. Kumov pogled na vzgor je tole, dotikamo se verskih tem, takšnih ali drugačnih, no malo bomo pogledali nazaj na teden, ki je za nami. 21. septembra smo praznovali god svetega Mateja, apostola in mučenca, pa je prav, da svetemu Mateju tudi mi namenimo nekaj radijskih minut. 21. septembra, torej na ta dan, se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence, apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja, imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta, Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na zelo slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, celo z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčer.

hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ, da ji je on utepel v glavo te misli in ga dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorja VI, torej smo v letu 1046, so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salermo. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romari. Kako ga boste prepoznali? Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija po videnju preroka Ezekiela. S knjigo, z mečem ali s sulico, ki je orodje mučeništva, v rokah pa ima lahko tudi mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cesninari. Je pa zanimivo, da ga kot svojega zavetnika častijo finančni in davčni uradniki, tudi cariniki in knjigovodje. V Sloveniji je apostol Matej dokaj češčen svetnik, lahko rečemo, čeprav nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se, tako kot rečemo, pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevš vedren, prijetna bo jesen. No, mogoče za konec, ime Matej je med Slovenci zadnje čase vedno bolj priljubljeno, razširjene so najbolj te oblike. Matej, Matevš, Tevš, Tevžek, Matejko, Matko, Tejko, Tejo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ženske oblike. Mateja, Matejka, Matka, Teja in Tejka.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V preteklih dveh oddajah smo govorili o verskih pravilih prehranjevanja. Židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. Samo na hitro ponovimo, zakoni košarja temelijo na Tori, prvih petih Mojzesovih knjigah, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Osnovna pravila košar pa so, da je sprejemljiva rastlinska hrana, torej beseda košar dejansko pomeni sprejemljivo. Dovoljeno je tudi uživanje mesa, ampak samo če odstranijo kri. Košar pravilo meso in mleko strogo ločeno in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Dotaknili smo se tudi islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati, torej halal. Osnova teh pravil je Koran, ki jih je razlagal prerok Mohamed. Muslimani imajo načeloma osnovno pravilo, in sicer, da je vsa hrana dovoljena, pomeni beseda halal, če ni prepovedana, haram. Namen teh zakonov je spodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami. Torej, prepovedano je na kratko uživanje alkohola, ostalih zasvojil, meso vsejedov, hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu, ravno tako pa so prepovedane skoraj vse žuželke, plazivci in tudi ptice roparice. No, v današnji oddaji pa se bomo dotaknili tudi hinduizma in njihove prehrane. V starodavni Indiji bomo seveda začeli. Vole in bike so v starodavni Indiji žrtvovali bogovom, jedli so tudi njihovo meso, prepovedan pa je bil zakol krav mlekaric. No, kljub temu, da je bilo uživanje mesa dovoljeno, so starodavni spisi ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem jainizma in budizma so hinduici prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in tudi duhovnih razlogov. Zakol goveda za obred ali gosta je bil drak, poleg tega pa krava daje mleko za prehrano. In sčasoma so tako hindujsko kravo začeli še posebej častiti. Krave so začeli darovati brahmanom ali svečenikom iz visokih kast. Ubiti kravo je pomenilo enako kot ubiti svečenika. In tako je krava ostala v hinduizmu vse do danes sveta žival in igra v njihovem življenju zelo pomembno vlogo. Večina podeželskih družin ima vsaj eno kravo mlekarico, s katero ravnajo kot z družinskim članom. Pet kravjih izdelkov – mleko, kislo mleko, maslo, urin in drekec, če lahko tako rečem, uporabljajo v obredih čaščenja in pokore. Mleko je recimo osnovna hrana hindujskih otrok. Je pa zanimivo, da kljub svetemu statusu večina hindujskih krav v mestih živi zanemarjenih in se preživljajo s smetmi iz kanalov. Enkrat na leto, na praznik Gopastami, v templjih vse krave umijejo, jih okrasijo in jim prinašajo darove v želji, da bi ljudi še vedno oskrbovale svojimi izdelki.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Vespova, današnja vaša gostitelja. In ja, seveda, jaz se že kar nekaj časa nisem srečal z Mitjo, zato ga še posebej pozdravljam. Lepo pozdravljen, Mitja, živjo, ja? Vse veste, to je naš tehnik, ki skrbi, da oddaje grejo tako, kot morajo pač. Skratka, srebrni val, kot običajno nekaj z dogodki na današnji dan z minutko za kulturo. Tokrat ne bomo poklicali Zveze borcev naše borčevske pisarne, kajti naša, bomo rekli, stalna sodelavka, lahko rečem, je kar malce zbolela. Želimo ji seveda vse dobro, vse tisto, da se torej čim prej pozdravi in da bo zopet slišana na naših radijskih valovih oziroma v naši oddaji. Torej, končali bomo, kot rečeno, še z gubico od smeha in ko bi mignil, bo naše oddaje konec. Takole sem si zapisal za današnji dan in sicer ste vedeli, da je bil 1852. rojen Fran Masel podlimbrski slovenski pisatelj. Poslovili pa so se, kar nekaj jih je žal, in sicer slovenski gledališki igralec in režiser, pisalo se je leto 1919 in sicer Ignacij Borštnik in 1970. Veno Pilon, slikar, grafik in fotograf. Sicer pa od dogodkov morda zanimivost, leta 2000 so na olimpijskih igrah v Sidneju za zlati dan slovenskega športa poskrbeli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik. Slovenska veslača Luka Špik in Iztok Čop sta Sloveniji priveslala prvo zlato medaljo po samostojnosti leta 1991.

0: Prva ponovitev.
1: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Kot bi mignil, je zopet sreda, je zopet srebrni val. Mitja Tatarevič in Staš Budkovec

0: Minuta za kulturo.
1: V minutke za kulturo pa tokrat iz zbirke pesmi in misli z naslovom Akatrijan sem izbral Božidarja Marota. Ja, ena krasna pesem je, nekako sodi, bom rekel, v tale naš koncept jeseni. A veste, v jeseni včasih postanemo malce otožni, kako bi rekel, premišljeni, zamišljeni. Nekako poletje se vendarle čas, ko se ustavljamo in seveda manj stresno prihajamo in gremo v zimo. Torej, nekaj jesenskega za dušo in telo lahko rečem z naslovom Prihaja žalost. Oblaki temni prekrivajo nebo, črni vrani se v jato zberu. Ugaša ogenj, širi se hlad. Tih je glas, ki poslavlja se od nas. Podobe okamenele stojijo nad njo. Oči prazne zrejo, njeno drobno telo. Prihaja žalost in bolečina. Odhaja radost in toplina. Nasmešek prijazen zadnji podari, kot da življenje svoje z njim zapusti. Iskre življenja i venček spleto. Nad njeno lepo in mrzlo glavo. Zvončki cvetijo, trobentice pojo, telohi plešajo in gledajo za njo. Nageljni rdeči krasijo njen vrt, kamor postala, jo je neusmiljena smrt. Sonce pozdravljajo jutrani mir, zvezde poslavljajo se v dne vsak večer, ptice žvrgoleji, in lepo pojo, zapeljivo nas vabijo, naj pridemo za njo.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Takole bom rekel en kratek, lep prispevek, smo tokrat prejeli iz društva oziroma doma starejših Hrastnik, in sicer ob koncu poletja. Takrat so namreč v domu starejših začetku torej nove delovne sezone pripravili srečanje oziroma piknik za zaposlene, prvič odkar deluje dom. Druženje, ki ga pripravilo vodstvo doma, je del rednih aktivnosti za krepitev povezanosti kolektiva in ustvarjanje prijetnega delovnega okolja. Dogodka se je udeležilo 56 zaposlenih iz različnih služb doma, z izjemo tistih seveda, ki so v tem času upravljali svoje redne naloge in skrbeli za uporabnike. V socialnem varstvu se pogosto pogovarjamo o kadrih, manku zaposlenih in zahtevnosti dela. Ob tem pa včasih pozabimo na nekaj zelo preprostega. Ljudje ostajajo tam, kjer se dobro počutijo in kjer čutijo, da so del skupnosti. Je v odgovoru zaposlenim podaril direktor doma Hrastnik Borut Vidmar. Zato je pomembno, da se znamo srečati tudi izven vsakodnevnih delovnih nalog. Dom ni samo služba. Smo kolektiv ljudi, ki vsak dan opravlja zelo odgovorno in zahtevno delo. Če želimo dobro skrbeti za druge, moramo skrbeti tudi za odnose med seboj, je dodal Vidmar. Torej, zaposleni so tisti, ki bodo tudi v prihodnje srce doma, ne glede na to, kako sodoben bo objekt. Nova infrastruktura je pomembna, vendar kakovost oskrbe ustvarjajo ljudje, njihovo znanje, izkušnje, odnos in predanost uporabnikom. Je bilo eno osrednjih sporočil tega srečanja.

0: Srebrni val. Vabimo, obveščamo.
1: Še eno povabilo imam za vas, drage in spoštovane. In sicer vas Društvo upokojencev Mešani pevski zbor Javor vabi. Ja, na kaj vas že vabi? Torej pravijo, če imate čas in željo do petja, se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje so v ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva. Morbitne dodatne informacije dobite v dopoldanskih urah v društvu na telefonu številka 03 56 21 281. Negujmo in ohranjajmo slovensko pesem, so še zapisali. Se priporočajo in vas pričakujejo na audiciji. Srečno in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Ja, ob koncu pa seveda tudi, ja, jasno, da smeh ne sme manjkati. Ja, takole grejo danes. Prijatelji ste se s taksijem peljali na hišno zabavo. Ko izstopite iz avta, je prva opazila, da druga ne nosi spodnjih hlač. Kuka, a nimaš spodnjic? Veš ko, ali se ti daš vato v ušesa, ko greš poslušat rock koncert? Policist sedi na klopi v parku, pa mimo pride njegov znanec. A pa ga vpraša, ja, kva pa delaš? Sediš in razmišljaš? Ne, ne, samo sedim. Veš tako, en policist gre po parku, ko naenkrat nekaj zašumi v grmovju. Kdo je tam? Strogo vpraša. Johann Sebastian Bach. Dobi odgovor. Vsi trije, takoj ven, zavpije policist. Lojzeta na cesti ustavi policist. A ne veste, da psa ne smete peljati na prednjem sedežu? Veste, ko se je vendar plišast? Prav, voznik. Pasma. Ni pomembna, se ne da pretentati policist. Takole več kot dovolj za danes, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Srebrni val se je zaokrožil in zaključil. Jaz vem, da zdaj le prihaja jesen. Tele dnevi, predvsem jutra, so že kar prijetna, ampak hladna. Dobro se spi. Pa nekaj se šušlja tudi o, no, ne bom rekel o čem, ja, pa lahko o gobicah. Zdaj, po še kakšnem dežju, bo vendarle začelo kaj rasti, jaz upam, ne? Potem pa, če prej ne, se srečamo naslednje sredo vmes pa v gozdu. S kakšnim jurčkom v roke, ali ne? Skratka, lepo se imejte, ohranite zdravje in veselje do življenja in lep prijazen pozdrav do prihodnič.

0: Ritual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključajoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Na Mariborskem lentu bo do poldne potekala še torej jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Po tednih podražitev pa se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težko oceniti, a pocenitve ni pričakovati. V Trbovljah imamo v tem trenutku 11 stopinj, prav toliko tudi v Žalcu, v Laškem 10, na Trojanah pa 9. Danes prva se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla, čez dan pa bo potem jasno, termometri bodo kazali do 23 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutranjo meglo in tudi do poldne. Jutranja temperatura je do 9, čez dan pa tako kot danes do 23, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Pozdrav vsem, ki ste že za volanom, vse gre v tem trenutku še zaenkrat tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na poti, ovira, radar ali kontrola, pa mi to le javite na 0803102.

0: Radio Actual Cum in ta dej kupec.
1: Prebujamo se v čudovito nedeljsko jutro, pa ne le mi, tudi sonce še že preteguje ponekod, razvajalo nas bo cel dan, kar pomeni, da bo nedelja perfektna za piknik, pohod, izlet. Na Kumu pa vam tudi privoščimo srečo in dan, ki na obraz riše na smeh.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Noge me spet tako zelo bolijo.
2: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
3: Več na najnogavice.com.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.

Slišite tudi, da je fundacija Boštjana Bandlja po 3 letih ponovno objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Ne preslišite, da naj bi dom na Leši prve stanovalce sprejel sredi leta 2028.

0: Zasavje na kratko.
1: V Kisovcu začela z delom enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje.

0: Zasavje na kratko.
1: Svetniki in svetnice občine Zagorje ob Savi so leta 2024 soglašali z nakupom prostorov Pošte Slovenije v Kisovcu, kjer je imela občina v lasti že del prostorov, v katerih se nahaja knjižnica. Pošta je prostore prodajala za nekaj manj kot 112 tisoč evrov brez DDV-ja, občina pa je kot etažni lastnik v stavbi uveljavila predkupno pravico. Že takrat je bilo rečeno, da bodo prostore namenili zdravstveni dejavnosti. Tako je v Kisovcu začela delovati enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. Z vzpostavitvijo dodatne lokacije želi zdravstveni dom izboljšati dostopnost fizioterapevtskih storitev ter jih približati uporabnikom. Enota v Kisovcu dela ob ponedeljkih, torkih in petkih med 7 in 14 uro, ob sredah in četrtkih pa med 12 in 19 uro.

Trbovlje je v tem trenutku 12 stopinj Celzija, Zagorje ob Savi 13, Celje 11 in Litija 9. Megla nas še spremlja tukaj le v Trbovljah, drugače pa bi se naj razjasnilo in megla bi se naj razkadila in bi naj imeli sončno nedeljo do 23 stopinj Celzija. Podobno vreme tudi jutri, ko bomo imeli zjutraj do 9, čez dan do 23, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Pa še pozdrav na naše ceste, kjer gre po zasavskih cestah tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.

0: Zasavje na kratko.
1: Zasavski vrtci pa obvešča starše otrok, da je fundacija Boštjana Bandlja po 3 letih ponovno objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Letošnji razpis je namenjen staršem, ki so slovenski državljani, rojeni leta 1996 ali kasneje in katerih otrok obiskuje vrtec v Sloveniji. Fundacija bo 10.000 mladim staršem z donacijo pokrila strošek oskrbnine vrtca za 1 mesec. Razpis je objavljen na spletni strani fundacije, prijave pa so možne do 8. oktobra. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda, torej tisti, ki preoda pravilno in popolno prijavo, ima prednost.

0: Zasavje na kratko.
1: V domu starejših Hrastnik trenutno ne sprejemajo novih stanovalcev, saj je glede na razpoložljive kapacitete zasedenih vseh 132 postelj. Kot pravi direktor doma Borut Vidmar, bo nov dom na Leši, ki bo zgrajen v skladu z novimi tehničnimi standardi, med drugim imel več postelj. V štirih blokih jih bo 165. Okolica doma bo v zelenju z urejenim parkom in potjo okoli doma. Se je pa zaradi dodatnega pilotiranja zaključek gradnje zamaknil. Na mesto jeseni 2027 je zaključek predviden v prvi polovici leta 2028. Na 12 milijonov evrov je ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, celotna je seveda še višja, dodaja Borut Vidmar. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju pa bodo lahko začeli z nastanitvami prvih stanovalcev v novem domu na Leši.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual cum?
1: Spicem urebe de učiraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Med Fast.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 29. septembra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnji Polšnik izvod Puš.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Na območju Globokega pri Radovljici intervencija za odstranitev letalske bombe. Švicari danes odločajo o neutralnosti in samooskrbi. Vreme večinoma jasno bo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 uro. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je predtem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem, ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozdrav vsem, ki ste že za volanom. Odlične novice imam še naprej za vas. Po zasavskih cestah gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum, Cum, Cum, Intadei Cupeț.
1: Víkend, čas, ko se umirimo, vzamemo čas za se, čas za nostalgijo. Pravijo, da so vonjave enen tistih stvari, na katere se naši možgani odzove še posebej močno in privlečejo na dan že pozabljene spomine. Vsi poznamo prijeten von pomladi, ko sredi maja zjutraj odpremo okno. Vsi tudi poznamo von okusnega kosila, ki ga tako dobro zna skuhati samo babica ali pa von tistega parfuma, ki ga je nosil nekdo, ki nam bo vedno ostal blizu. Zdaj lepe spomine bo z nami obujala tudi Nina Badrič. Na lepo dopoldne.

0: Aktual kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
9: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Vsak dan.
11: Aktualne novice.
10: Zabava, estrada in zanimivosti.
11: Praktični nasveti za vsak dan.
10: In kar 8 strani križank.
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ste na Kumu, bliža se 30. september in 30. september velja za dan, ko je dovoljeno, celo zaželjeno, da zastavimo kakšno neumno vprašanje. Recimo ste se že kdaj vprašali, če je nos res središče našega obraza. Ali pa zakaj vedno, ko se baterije v daljincu iztrošijo, še bolj močno pritiskamo na gumbe. Sicer je pa tako, da odkar imamo internet, neumno vprašanje ljudje zastavljamo, kar stricu Google in stric Google vsake toliko časa izdela tudi seznam najbolj neumnih vprašanj. Recimo, ženske, kot kaže, največkrat Google vprašajo, ali sem noseča. Vprašanje postavi čez 90 tisoč žensk vsak mesec. Na drugem mestu je vprašanje, kako pridem domov. To sprašuje slabih 50 tisoč ljudi na mesec. Na tretjem mestu pa se nahaja vprašanje, ali obstajajo vesoljci. Velikokrat pa so se ljudje vprašali tudi, ali pri spuščanju vetrov kurimo kalorije. Kot kaže, le ne drži, da neumnih vprašanj ni.

Trbovlje, Litija in Hrastnik 15, Radeče pa 16. Sončna nedelja imamo, termometri pa bodo kazali do 23 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme današnjemu, zbudili se bomo megleno jutro, zjutraj do 9, čez dan do 23, v torek in sredo pa se bo nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme. Na cestah naše regije, torej Zasavske, gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

To je Weekend in Kum. Ljudje nikoli nismo zadovoljni, tudi kar zadeva frizurene. Če imamo skodrane lase, bi imeli ravne. Če imamo ravne, pa bi imeli skodrane. A veste, kako so si ženske pred več kot 100 leti delale frizuro? Pred 100 leti so namreč prvič predstavili trajno. In to so naredili s pomočjo mešanice kravjega urina, vode in vročih navijavk. To je dišalo.

0: Aktual kum.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Guš. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.
5: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 29. septembra od 8 do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Golovec, izvod Golovec desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Actual cu...
1: Na lentu jubilejna 40. trgatev najstarejše trte. Z današnjim dnem uveljavi nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Na Mariborskem lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Športna novica, za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb, odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Actual Cool.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Še naprej imam odlične novice za vas, tekoče gre na vaši poti, ko se to spremeni. 0880 13 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Super nedelja nas obdaja, iztisnite iz nje točno to, kar potrebujete. Je to počitek, pohajkovanje, adrenalinsko doživetje, druženje s prijatelji. Naj vas današnji dan navduši.

0: Actual cum? Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Kad me umor baci snovu,

Tadej pa vas sedaj sprašujem, kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste izrekli besede, za katere vam je bilo kasneje žal. Meni se to pogosto zgodi, ker modri ljudje nas učijo. Če si pameten in nimaš prav, takrat je bolje, da molčiš. No, ko si enkrat poročen, takrat je še huje. Kljub temu, da imaš prav, je bolje, da si tiho. Ni res?

Čas, da pogledamo v nebo, kakšne so temperature. Trbovlje v tem trenutku 17 stopinj Celzija, Zagorje ob Savi prav toliko, potem pa Radeče 16 ter Trojane 15 stopinj Celzija. Sončno nedeljo imamo in tako bo tudi jutri. Danes tako kot tudi jutri do 23 čez dan, lahko pa se bomo jutri zbudili v megleno jutro. Jutri zjutraj od 5 do 9 stopinj Celzija, v torek in sredo pa se bo tudi nadaljevalo sončno vreme. Po zasavskih cestah gre tekoče, opozarjam pa vas na policijsko kontrolo in sicer v Ivanci pri Vojniku. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot priliti v Kia Servis Mahkovic.

Prej sem z vami v avtu, morda službi, doma. A veste, da Slovenci veljamo za enega bolj gostoljubnih narodov, kar vključuje tudi to, da se obiske pogosti, ko pridejo na okoli, saj se nam zdi samoumevno. Ampak v resnici bi bili na obisku pri recimo znancih iz marsikatere tuje države najverjetneje malo razočarani, vsekakor pa lačni. Pogostitev obiskov je ena zelo lepa navada, s katero se Slovenci zlahka pohvalimo. No nikar ne pozabite pripraviti česa zanimivega, če se morda prav danes kdo

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Ulice na Radiu Actual Q.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. V Nemčiji množični protesti proti načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Športna vez Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Actual Cum. Cum. Cum.
4: Z vami je Radio Actual Cum, narejen za vaša ušesa.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Dobar dan vsem za volanom, še vedno opozarjam na policijsko kontrolo v Ivenci pri Vojniku, radar pa ste na novo odkrili v Ljubnem ob Savini na Tončevem klancu. Imejte lahko nogo za radar, oviro ali kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: je Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Lepo že diši iz kuhinje pri vas, zagotovo bi se kar povabil k vam. Ko pa smo ravno pri dišavah, a ste vedeli, da 75% čustev, ki jih dnevno gojimo, povzročijo vonji oziroma dišave. Poleg pogleda je von najpomembnejši občutek, ki ga imamo. Tudi sluh je pomemben, ker nam lahko tako fajn pesem zihar lahko pričara eno super nedeljo. Uživajte sedaj, gazde prihajajo.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
0: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
2: Bum Štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Čas, da pogledamo v nebo. V Trbovljah imamo 17 stopinj, potem tudi Celje, Sava in Zidani Most. Danes gremo do 23, prav tako tudi jutri. Jutri zjutraj pa tam do 9 bomo imeli, lahko se zbudimo tudi v megleno jutro, drugače pa danes sončna nedelja in tako bo vse do srede. Po zasavskih cestah gre tekoče, edino kar je, vas še vedno opozarjam na radar v Ljubnem ob Savini na Tončevem klancu. Glejte na cesto, ko še kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

ste na Kumu, no tole pa je zanimiv podatek. A ste vedeli, da na svetu obstaja približno 6 ljudi, ki so vam zelo podobni? Verjetnost, da enega izmed njih srečate, je le 9%. Če se boste slučajno danes srečali, povabite se na pijačo. Težko rečem, o čem boste debatirali, a če bo padlo dovolj rund, tudi to ne bo.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji, evakuacije in več aretacij. ZDA s pritiski na države zaostrujejo gospodarsko izolacijo Irana. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbran Sebastiana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radar črn kanguje v Arclinu pri Šelu. 0-80, 13, 0-2.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobrodošlo popoldne na Kumu. Evo, če ste sedajle v kuhinji in pripravljate kosilo, bodite pozorni, da ne zažgete kaj. No, če pa se vam že kaj osmodi, pa telefonu roke, hop naposled, verjamem, da boste hitro našli kakšnega dostavljavca hrane. Drugače pa še naprej uživajte ob Kumovi muziki.
2: Na to srcu.
3: Poletje v glasbi.
2: Yes. Najlepša jesen.
3: Na aktualu.

0: Aktual Q.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.

Verjamem, da uživate v odlični muziki na Kumu. Prijateljica pa se mi je zadnjič potožila, da se jeseni nikakor ne more držati diete, ki jo je imela čez poletje. Vam je to znano? No, tudi meni je. Pa ste vedeli, zaradi česa se pravzaprav v tem letnem času ljudje zredijo? Prav zaradi teh jesenskih navad. Prva je uživanje težke in kalorične hrane. Jeseni kar nekako človek rad poseže po bolj kalorični hrani, kar je dobro, pravijo, a zmerno. Druga pa je zmanjšanje telesne aktivnosti. Jeseni se kar malo polenimo in nismo tako aktivni kot poleti. Je pa še ena navada, ki je povezana s hladnejšim vremenom. Večji apetit. Menim, da je pri vseh omenjenih razvadah najpomembnejša stara, dobra kmečka logika. Po francosko, manj žri.

Trbovlje, Žalec, Laško, 20 Trojane, 19 sončne nedelje imamo, zato jo le izkoristite do 23. Danes, tudi jutri, podobno vreme današnjemu, sončno bomo imeli vse do srede z jutranjo meglo. Če pa ste za volanom, tekoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega spoti, radar vir ali kontrola, 0803-1-2.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Novo na aktualu.

Tadej se družim z vami v vikendu na Kumu. Ja, tisti občutek, ko je pred mano prazna avtocesta, v zvočnikih pa super muzika. Včasih res pa še tudi kakšna nočna vožnja, dokler kdo od zadaj ne blenda ali siljuje. Potem pa se vsaj v mojem avtu sliši čisto drug jezik. Dobro, da se nič ne sliši ven, no neko britansko revijo pa je zanimalo vozniki, katerih znamk so najslabši. Ker še tako prijetni ljudje včasih za volanom postanejo pravi nepridipravi. In kdo je na cestah najbolj poreden? 56% anketirancev je glasovalo za voznike BMW-ev kot najhujše voznike. Psihologi trdijo, da znamka avtomobila pove veliko osebnosti in tudi obnašanju na cesti. Če bi to držalo, bi jaz bil čisto vzoren voznik. A kaj, če mi denarnica ne dovoli Ferrari?

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Renault.
8: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 € brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Bombo pri Globokem uspešno deaktivirali. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Športna novica. Nika Prejut, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Ja, zagotovo vas zanima, kaj je na cestah, no nič posebnega, vsaj kar se Zasavja tiče, niste opazili niti radarjev, niti drugih nevšečnosti. No, če pa pogledam malce širša, kjer nas tudi poslušate na tej frekvenci, pa ste odkrili radar v Črnem Kanguju v Arclinu pri bencinskem servisu, v Dravogradu pri čistilni napravi v smeri Radelj ter v Metliki pri Top domu v smeri centra. To je to, če boste našli še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: vam je Radio Actual cum. In Goraz Mauritic Mago.
1: Ja, res je, prav ste slišali, 5 minut čez 13, Goraz Mauritic Mago. Pa bomo ostali samo pri Magu v nadaljevanju tega popoldneva nedeljskega, datum 27. september. Se mi zdi, da je september spolzel. Enostavno, puf, pa ga že skoraj da ni več. Ne vem, kako se to zdi vam, je pa ena dobra stvar. Ne? Pred nami je teden lepega jesenskega vremena. Se pravi, vsak dan bo zjutraj megla, pa vsak dan bo zjutraj mrzlo, a čez dan bo sončno, pa tudi malo bolj toplo. Vroče več ne bo, ampak lejte, mislim, da bo čisto prijetno zjutraj kakšna jopica več, nekateri boste že kakšne plašče potegnili ven, ampak mislim, da še ni za pretiravati. Ampak čez dan pa nam bo takole na sončku lahko tudi malo vroče. To je lepo, zlata jesen se nam obeta, upajmo, da bo trajala, tako kot je bilo dolgo vroče poletje.

0: strahu.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Ja, ni, zdaj pa poglejmo, kako je kaj zunaj z vremenom. Kakšne vročine ni, ne? Saj to sem že povedal. V Trbovljah se je do tega trenutka ogrelo na 20 stopin, v Litiji 18, na Trojanah prav tako 18 pa še v Sevnem. Na Listci 17 stopin Celzija, v Sevnici 21, Celje in Žalec 19 stopin. To so trenutne temperature, prav veliko navzgor ne bo šlo, tam do 22, 23, če v popoldanskem času. Drugače pa tudi teden, ki je pred nami, prinaša podobno vreme. Jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, temperature med 4 in 8, čez dan pa veliko sonca in temperature od 20 do 23 stopinj Celzija. Na zasavskih cestah brez posebnosti ni radarjev, ni drugih ovir v prometu, tudi širše gledano promet poteka tekoče. Če boste naleteli na kakšen zastoj, oviro radar, mi smo tu, nič 80, 13, nič 2, pa povemo naprej.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

No, včeraj je bil kar športen dan, sicer brez velikih uspehov naših športnikov, nažalost. Nogometaši so v 15-ih včeraj igrali Škotsko v prvem krogu letošnje Lige narodov. Neodločen izid 0-0 in delitev točke. Odbojkari, od katerih smo vendarle pričakovali medaljo, pa so žal bili prekratki. Finci so bili včeraj premočni, s Finci tudi ni bilo veliko tekem s 3-0 in Slovenija je tako na evropskem prvenstvu osvojila 4. mesto. Drugič za povrstjo pa so evropski prvaki postali Poljaki.

0: Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast. Še
5: babčiči. Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031-310-080. Fin Gušk.
6: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Na Kosovu zaradi suma vojnih zločinov aretirali 9 Srbov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednika vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem, ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Poslušate Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Ja, še na ceste poglejmo, nič posebnega. Torej, promet poteka tekoč in brez posebnosti nedeljsko, bi lahko rekli. Tudi nekaj nedeljskih voznikov, ne, karkoli že to pomeni. Ne skrbite, vse je v redu. Če pa vendarle boste peljali mimo kakšnega zastoja, ovire, morda tudi radarske policijske kontrole, pa seveda vaša informacija doseže druge, če nam jo sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Goraz Mavretič Mago.
1: Nadaljujemo seveda naše popoldansko druženje. Enako noče je za nami, kar pomeni, da do naslednjega, a ne? Do naslednjega, kdaj bo to? Oh, hudiča, kako daleč, šele junija. Do takrat bo tema v prednosti. No, mislim, tema, temni del dneva. Zdaj, to je ena dobra stvar, lahko dlje spimo, ne? Če nam obveznosti to dovoljujejo, ampak večini ne dovoljujejo. Lahko smo zjutraj bolj zaspani, ne? En izgovor za službo morda. Za šolo vsekakor ne, ne pride upoštev. Vi, mladi, na vas je prihodnost, morate se učiti, ne zamujajte v šolo. Starejši pa lahko včasih, no. Pa saj ne priporočam, samo govorim. Ja, kaj je še prednosti daljše noči? Ja, ne vem, ne glede na to, da sicer veseli december je tudi še kar daleč, ampak mi začnemo slaviti poslavljanje leta in čakanje na novo leto zelo zgodaj, bodo že kmalu zasijale tudi tiste barvne luči, marsikje, najprej v izložbah pa trgovinah, potem pa se to preseli na ulice in če je tema, potem pride do izraza, tako da to je dobra stvar. No, ena od slabih stvari je pa, da nas bo malo bolj zeblo, ne? Da bodo jutra vse bolj hladna, ker so noči tako dolge. Sonce pa bo tudi rahlo slabelo, pa potem tudi čez dan ne bo več ogrevalo tam do 30, ne? Kakšne govorim? Če je 20, pa bomo lahko veseli. No ja, seveda, tudi snega si nekateri želite. El Niño je pokvaril letne čase, ne? To smo že ugotovili. Tako da je težko reči, ali bomo letos imeli po nižinah kaj snega ali ne in če da koliko. Vse to je zapisano, veste, tam nekje zgoraj, pa še tam zgoraj ne, El Niño bi morali vprašati. Ampak glejte, mi imamo muziko, imamo drug drugega, pa nam nič ne more pokvariti dobre volje, a ne?

0: aktual kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletilstvo Petra.
1: To bo objem moje prve nogavičke.
2: Naj nogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
7: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Spet smo malo pri vremenu in pa tudi stanju na slovenskih cestah. Kar se vremena tiče, za kakšno stopinjo so šle temperature navzgor. V Trbovljah imamo 21, v Letiji 20 stopinj, prav toliko v Zagorju ob Savi. O kakšne hude vročine danes ne bo, je pa dobra novica ta, da se bo podobni format vremena nadaljeval vsaj še 7 dni. Tako da zjutraj nekaj megle, pa malo bolj hladno, čez dan pa na soncu, kar prijetno. Na cestah tudi brez večjih sprememb, vsaj kar se tiče Zasavja in okolicem, tako da vam želimo srečno, mirno in varno vožnjo, če pa naletite na kakšno oviro, zastoj. Nič 80, 13, nič 2, pa bomo povedali naprej.

Kia Servis Mahkovic, povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot priliti v Kia Servis Mahkovic.

0: Po zalet za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive izletniške točke Zasavja in njegove okolice. Tokrat se odpravljamo na Kopitnik, razgledni vrh posavskega hribovja, ki se dviga nad Rimskimi toplicami in Zidanim mostom. Prepoznaven je po svojem izrazitem skalnatem vrhu, katerega oblika spominja na konjsko kopito, po čemer je hrib tudi dobil ime. Čeprav njegova skalnata pobočja že oddaleč delujejo precej mogočno, Kopitnik ponuja tako prijetne pohodniške poti, kot tudi zahtevnejši zaključni vzpon. Na Kopitnik vodi več označenih planinskih poti. Iz Rimskih toplic lahko izberemo približno 2 uri dolg vzpon skozi Lourdes. Izhodišče je v Šmarjeti, odkoder se najprej povzpnemo do cerkvice Lurške Matere Božje. Koča na Kopitniku stoji na nadmorski višini 865 metrov in je med vikendi ter prazniki priljubljena postojanka pohodnikov. Od nje se lahko odpravimo tudi do planinskega doma v gorah. Posebnost Kopitnika je tudi njegovo bogato rastlinstvo, zaradi katerega območje privablja ljubitelje botanike. Največje doživetje pa ponuja skalnati vrh, s katerega se odpirajo pogledi proti Savinjski dolini, Velikemu Kozju, Gorjancem in Kumu. Zadnji del spona je strm in izpostavljen, zato zahteva ustrezno previdnost. Če bi se raje izognili zahtevnejšemu zaključku, je že pohod do Koče prijeten cilj za izlet v naravo. Kamorkoli se že odpravljate, srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Aktualkum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. Oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Bruno Rački, da mi je još jednom, lahko bi rekli, največji hit letošnjega poletja ali vsaj eden od niza letošnjih hitov. Bruno se je pojavil, končal je študij elektrotehnike, sedaj pa je rekel, da je glasba, ki ga spremlja že praktično celo življenje, postala tudi njegovo življenje. Tako kot od Gorana Karana.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Lavrov izpostavlja, Evropa dela vse, da bi preprečila mirovne pogovore o Ukrajini. Papež pozval francoske škofe k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Na cestah, tako kot že malo prej, torej mirno in brez težav, nič 80, 13, nič 2, če opazite kaj, kar ne sodi v miren promet.

0: Miletič Mago.
1: Ja, zdravo, gremo dalje. 5 minut je čez 15. Ne vem, če razumem še ta svet in odnose v svetu. Kitajski predsednik je obiskal Ameriko in ameriškega predsednika, čeprav se večinoma gledata bolj skozi rožnata očala kot pa prijateljska. No, ampak zadeva gre dalje in kitajski predsednik je uspešno svojega državniškega obiska potrdil z novo pošiljko pand. Ja, ne boste verjeli, v Ameriko je poslal pande. Zdaj pa ne vem, ali so vzvočene ali kaj drugega, ali gre res za prijateljsko gesto. V okviru panda diplomacije sta Ping Ping in Fu Shang danes dan po koncu srečanja predsednikov zapustili kitajsko mesto Chengdu in odpotovali na 15-urno pot do živalskega vrta v ameriškem mestu Atlanta. Kot je poročala kitajska državna agencija Xinhua, so njun odhod domačini prišli spremljati v živo. Nekateri so držali tudi spodbudne transparente. Ja, lejte, nekaj nekdo ima za bregom, sem prepričan, ne? Vidno je tako.

0: Marnivaljak in Aki Rahimovski, ki ga žal ni več z nami, Jesen v meni, kultna pesem bi lahko rekli. No, tudi v nadaljevanju bo nekaj dobrih, recimo tale. Zagotovo ste ga spoznali nekoč tudi bijelo dugme Željko Bebek, sto sam dana pijo, pa tudi ljubavnici prihajajo s tole.
1: Pitam se, da ćeš doći, da mi još možda pamti žime.
0: Nadaljujemo s dobro glasbo, še prej pa nekaj oglasov.
2: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
7: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
6: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
7: G-Design-BP.si.
8: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Kingstoli so bili tole Luna nad obalo, naj povem, da na obali je tudi sončno, a nič kaj dosti topleje kot v notranjosti, v Portorožu ta trenutek 24 stopinj. Koliko pa pri nas? V Trbovljah leti in Zagorju 22, v Hrastniku 21 stopinj Celzija, 22 še v Vranskem, Žalcu in Celju. Tako da ni fovšije, ne, bi lahko rekli, povsod približno enako. Za stopinjo topleje 23 je v Sevnici, za 3 stopinje hladneje pa na Trojanah, kjer je 19 stopinj Celzija. Takšno vreme, kot ga imamo danes, pa naj bi se nadaljevalo vsaj še teden dni. Jutranje temperature nekje med 4 in 9, dnevne pa med 20 in 23 stopinj Celzija. V prometu pa vsaj kar se cest tiče na širšem, bom rekel, okolju Zasavja, brez težav, ni zastojev, ni ovir, ni radarjev. Če ste morda pa opazili kakšno kontrolo, radarsko, policijsko, pa dajte, sporočite, bomo povedali naprej na 0 80 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Vrati se Tito.
1: Kirigin, jasno.
2: Kad se rodiš u sred Splita, ti si odmah na vrh svita.
3: Luka Nižetić je bio tole, kad se rodiš usred Splita. No, če smo rekli, da je bil kitajski predsednik navdušen nad včerajšnjim obiskom v Združenih državah Amerike in je ameriškemu predsedniku oziroma posredno v živalski vrt v Atlanti poslal dve pandi, pa so Kanačani na ameriškega predsednika precej jezni in sedaj so se odločili, da bodo v kanadski prestolnici, kjer obstaja Trumpova avenija, to izbrisali in jo preimenovali. Mestni svet je izglasoval, da z imena ulica v tankešnji stanovanjski soseski odstrani ime ameriškega predsednika. Ja, že vejo zakaj.

0: Ritual kum.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazilaško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

Malo smo nostalgični danes, kar se muzike tiče, ne? Tole je bil Bryan Adams, prihaja pa Mary Cetinič, takole v prolazu, ampak jo bomo začutili, vseeno, potem pa malo obvestil, pa še Vinko Coce.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Interventni zakon pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti. ZDA s pritiski na države zaostrujejo gospodarsko izolacijo Irana. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Stabilno in lepo vreme očitno zelo dobro vpliva tudi na prehodnost slovenskih cest. Vozite varno in previdno, če pa vendarle kje naletite na kakšen zastoj, oviro ali radar, nam to lahko sporočite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Goraz Mauritic Mago.
1: Precej hitro gre današnje nedeljsko popoldne, 5 minut 16, to je že ura, ampak nič hudega, še nam je nekaj časa ostalo, še bo nekaj zanimivih tem v nadaljevanju in tudi malo muzike za hopsa opsa ali za romantične trenutke.

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-233-766.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: Vesna Pisarević, dolje na koljena, mi pa smo pri naši rubriki Prva liga, torej športni rezultati.
1: Prva liga.
0: Včeraj se je začela nova sezona Lige narodov. Naša reprezentanca je gostila v Stožicah Škotsko, rezultat po 90 minutah pa je bil 0-0. Na drugi tekmi je Severna Makedonija doma izgubila proti Švici, rezultat 3-0. To je Liga B. V Ligi A dve tekmi, Anglija-Španija 2-3, zmaga Špancev, in Češka-Hrvaška 1-2, zmaga naših južnih sosedov. V Ligi C Lige narodov Bolgarija Luksemburg 1-2, Ferski otoki Kazahstan 1-1, enak rezultat tudi na tekmi Islandija-Estonija. Finci so premagali v gosteh San Marino 7-0, Albanija je bila doma boljša od Belorusije z 2-0.

Srbija, Nizozemska. Tekmi se boste začeli ob 18. uri, ob 20. uri in 45 minut pa še tekmi Nemčija, Grčija in Norveška, Portugalska. V Ligi B ob 18. uri Avstrija, Kosovo, ob 20.45 pa Izrael, Irska. V Ligi D pa Litva, Azerbajdžan, 62. minuta, 1-1 je rezultat. No, potem ob 18. uri pa še zadnja tekma Gibraltar, Andora. Začeli smo z nogometom, kaj hočemo, ker je pa najbolj pomembna postranska stvar, ne? Bomo šli pa v naslednjem vklopu k zimskim športom. Ja, čas je tudi že za zimo.

Ja, rekel sem, da sedaj se pa preselimo k zimskim športom, čeprav je še malo toplo, ampak ja, saj niso čisto zimski, ne? Tudi skakavke namreč še tekmujejo v okviru pokala medcelinskega na drugih tekmah in danes imamo lepo novico. Nika Prevc je zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih. Je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. V finalni seriji, vodila je že po prvi, je pristala pri 109 metrih za največjo daljavo tega vikenda med skakavkami. Z 249,5 točke pa je bila kar za 10 točk boljša od domačinke Agnes Riš. Mlada Lucija Jurgec je zasedla 12. mesto za drugi slovenski izid. S tekmama v Hinterzartnu se je tudi končala poletna sezona medcelinskega pokala. Slovenija pa je po zaslugi Nike Prevc osvojila dodatno 6. kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje, tako kot je to uspelo tudi Nemčiji in Avstriji. Torej se veselimo prvih tekem na snegu.

Zunaj se vreme ni nič spremenilo v zadnji urici, ko smo malo obširneje gledali, kako je temperatura v Trbovljah, Zagorju in Litiji 22 stopinj Celzija, 20 stopinj v Hrastniku, 15 pa so jih ta trenutek izmerili na Kumu. Tudi v naslednjih dneh bomo imeli zelo podobno vreme. Jutranja megla, jutranje temperature nekje od 4 do 9 stopinj Celzija, potem pa, ko se megla razkroji, bo sončno, temperature podobne današnjim, nekje med 20 in 23 stopinj Celzija. Za ceste pa smo že rekli, da je danes vse mirno, niste odkrili niti radarskih ali policijskih kontrol, če pa kakšno boste, bomo veseli, če nam to sporočite na 080 13 02.

Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.

0: Prva liga.
1: Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju. 22-letnik je zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolokpjatom. Hribar je danes nadgradil svojo sobotno predstavo v kvalifikacijah, v katerih je prav tako zasedel drugo mesto, a je podobno storil tudi Dolgopjat in z oceno 14.500 zanesljivo zmagal. Hribar je zbral 14.233 točke in tudi sam prepričljivo za sabo pustil tretje uvrščenega Italijana Tomasa Brugnamija, ki je dosegel 13.800 točk. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi mednarodnega turnirja v Čebu premagala Češko z 29-25. Elitna slovenska reprezentanca je tako nakončala nastope na Češkem. Po sredini uvodni zmagi proti Poljski z 29-28 je nato v petek izgubila proti Norveški z 29-38, no na današnji zadnji tekmi pa so bile Slovenke za 4 gole boljše od gostiteljic turnirja. Mladi slovenski voznik Mark Škul, Škoda Fabia, pa je zmagovalec predzadnjega relija za državno prvenstvo v Novi Gorici. Po 13 hitrostnih preizkušnjah je 22-letnik za vsega 3 sekunde ugnal izkušenega Roka Turka v Hyundaiu i20 in je tik pred tem, da postane najmlajši državni prvak v reliju.

0: Prva liga.
1: No, za konec prve lige pa še tale informacija. Češke teniške igralke so zmagovalke pokala Billie Jean King. V finalu zaključnega turnirja v kitajskem Shenzhenu so po obeh posamičnih obračunih premagale Ukrajino z 2-0 v zmagah. Odločilni točki sta prispevali na kitajskem prepričljivo najboljši posameznici Karolina Muchova in Linda Noskova.
0: Prva liga.

0: Aktual kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
6: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Še babčiči.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031-310-080. Fin Guš.
9: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
10: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: se na Radio Aktual Ku.
1: V dveh streljanjih v Južni Afriki ubitih 27 ljudi. Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Le srečno in varno vožnjo vam želim, saj na cestah v Zasavju in tudi širše ni posebnosti. Če pa pričakujete koga, ki se vrača z obale, bo pa malo zamujal, namreč na primorski avtocesti prihaja do zastojev, občasnih zastojev med Postojno in Brezovico, pa tudi med Razdrtim in Postojnom. Srečno, varno, če je kje kakšna kontrola, nič 80 13 02, povemo naprej.

0: vam je Radio Actual Cum. In Goraz Mauritic Mago.
1: Ja, takole je še zadnja urica našega druženja. Ja, res je hitro minilo. No, bom pa v tejle urici vam zaupal še tudi nekaj stvari. Med drugim tudi, kje in zakaj poteka tekmovanje za najdebelejšega medveda. Ne hodite daleč.

0: Ritual Kum. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Steel po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
0: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.

No, tole je bil Dražen Zečič, mi pa gremo na Aljasko, pa da vidimo, kaj je s temi debelimi medvedi. No, tam poteka tako imenovanen teden debelih medvedov. Aljaški nacionalni park in rezervat Katmaj

okoli 2200, saj lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, njihovo življenje spremljajo skozi oči na desetine kamer, ki so razporejene po rezervatu. No, pristojni bodo izbrali 16 medvedov, večina jih je sicer poznanih le po številkah, nekateri imajo sicer tudi imena, ki so pred zimo pogoltnili največ lososov in si pridelali najdebelejšo plast maščobnega tkiva. Na to pa pridejo na vrsto spletni navdušenci. Izmed 16 bodo z glasovanjem izločali najšipkejše oziroma tiste, ki so se jim manj prikupili. Po več krogih ob koncu enotedenskega glasovanja pa bodo razglasili zmagovalca. Lani je to postal Čunk, oziroma uradno pravijo kar medved številka 32, ki je navdušil stežo ocenjeno na okoli 550 kg. Pravijo, da je med favoriti tudi letos, a da ima hudo konkurenco.

Danes se, kar se vremena tiče, bolj ali manj ponavljamo že cel dan, ker velikih sprememb ne danes, ne v prihodnjih dneh ni pričakovati. Trenutno so temperature okoli 21 stopinj Celzija, sonce se počasi za danes poslavlja, no tudi jutri pa se pokaže takoj, ko bo v notranjosti se razkrojila megla, ki nas bo spremljala skozi cel teden. Jutranje temperature nekako od 4 do 9, čez dan pa potem, ko posije soncem, nekoliko ogreje ozračje, v notranjosti do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. In tako bo vse do prihodnjega konca tedna. Nič spektakularnega niti na cestah, vozite varno in previdno, če pa naletite na kakšno oviro ali zastoj, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Davor Borno je bil tole svojo novo uspešnico, ki kar dobro jadra po radijskih valovih. No, filatelisti pa boste zagotovo veseli, kajti Pošta Slovenije je objavila, da je izdala kar 8 novih priložnostnih poštnih znamk, ki jih pravzaprav še zelo malo lepimo, kajti pisem, razglednic in tega skoraj, da ne pišemo več, odkar imamo tako pametne telefone. Varnost v prometu je ena od znamk, ki je išla s septembrskim izidom, nadaljujejo pa tudi z lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku. Verjamem, da boste svojo zbirko obogatili s temi znamkami, da tudi včasih sem jih sam zbiral. Potem, ko smo pa nehali dobivati pisma, razglednice, dopisnice, sem pa nekako to spravil v zadnji predal. Bom malo pobrskal, zna biti zanimivo. Dajte tudi vi.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

No, tako le smo počasi prišli do konca današnjega popoldneva, še kratke novice, potem pa mahamo slovo, imejte se lepo, lep preostanek nedelje.

0: Novice Svet 24.
1: Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali hudohmeta in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne baterije v Romuniji. Hudahmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sum še ni krivda, je danes poudaril predsednik Gibanja Svoboda in nekdani predsednik uprave matične družbe podjetja Geni Sonce, Geni Robert Golob. Če je kdo storil kaznivo dejanje, naj to ugotovijo pristojni organi in naj zanj tudi odgovarja, je še zapisal. Britanska policija je danes razglasila izredne razmere in evakuirala več objektov v bližini vojaškega oporišča RAF Fyford v grofiji Gloucestershire na zahodu države. Policija je aretirala tudi pet moških, sprva naj bi jih sumili kaznivih dejanj povezanih z eksplozivi, pozneje pa je policija pojasnila, da jih sumi priprave terorističnega dejanja. Smučarski skakalci so v Hinterzartnu na srednji skakalnici se merili za točke poletnega celinskega pokala. Od treh Slovencev je bil najvišje Enej Faletič s 14. mestom, Domen Prevc je bil 16. Žak Mogel pa 20. Teniška selekcija Evrope je zmagovalka Leverjevega pokala. V Londonu je skupnim izidom 13-5 premagala selekcijo sveta. Zadnje tri točke je Evropi zagotovil Nemec Aleksander Zverev po zmagi proti Američanu Lerniju Tinu. Evropa je tako že šestič dobila Leverjev pokal, svetovna selekcija pa ostaja pri treh zmagah. Zvečer in po noči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bodo jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo v mrzliščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Čez dan 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Aktual kum.
1: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
2: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Prva ponovitev.
7: Evropski utrip.
8: Lepo pozdravljeni v današnjem evropskem utripu. Ja, ko govorimo o razvoju podeželja, hitro pridemo do skladov, pravil in tudi razpisov. Toda za vsemi temi besedami so čisto vsakdanja vprašanja. Kje se lahko srečujejo ljudje, kako podpreti lokalne ponudnike in na nazadnje, kako poskrbeti, da bodo imeli mladi razlog ostati v domačem kraju. Tudi v Zasavju se potrebe razlikujejo od kraja do kraja, zato je pomembno, da lahko pri odločitvah sodelujejo ljudje, ki okolje dobro poznajo. V naši regiji jih med drugim povezuje tudi LAS Zasavje, lokalna akcijska skupina, lahko rečemo, v kateri se srečajo tako občine, društva, podjetniki, kot tudi drugi partneri. Skupaj pa na to iščejo zamisli za razvoj, območja in poti, ter seveda, kako te zamisli uresničiti. In tak način sodelovanja se imenuje tudi LIDER oziroma CLLD. Imeni si je sicer mogoče malce težko zapomniti, zamisel vsega tega pa je preprosta. O delu razvoja svojega kraja ne odločajo ljudje iz kraja, odkoder prihajajo. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je zato začelo zbirati podpise za peticijo, s katero vlado poziva naj ta način odločanja ohrani tudi po letu 2027. V društvu jih namreč skrbi, da bi se ob pripravi novih evropskih pravil vloga lokalnih skupin zmanjšala. In če bi se to zgodilo, bi tako lahko imeli prebivalci tudi manj besede pri projektih, ki zadevajo njihove kraje, ki zadevajo lokalno skupnost. Za Zasavje je to še kako pomembno, saj naše doline, mesta in podeželski kraji imajo vsak svojo posebnost. Rešitve za razvoj zato ne morejo nastajati samo za pisalno mizo, lahko rečemo daleč od ljudi, ki bodo z njimi živeli. In kaj društvo predlaga vladi? O tem v nadaljevanju oddaje. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v peticiji zapisalo 4 zahteve. In če jih mogoče samo pregledamo in povemo, prvič je to, da lokalne akcijske skupine morajo imeti tudi po letu 2027 jasno mesto pri razvoju podeželja. To velja tudi za Las Zasavje in druge skupine po Sloveniji. Druga točka, država naj za ta način dela zagotovi sredstva za več let. Če partneri vedo, na kaj lahko računajo, lažje pripravijo dobre projekte in jih tudi izpeljejo. Tretjič, postopki naj bodo enostavnejši. Društvo si želi manj podvajanja papirjev in preverjanj ter hitrejše odločanje o projektih. Ob tem poudarja, da morajo lokalne skupine ohraniti besedo pri izbiri zamisli za svoje območje. Četrtič, država najprej pripravi novih pravil posluša ljudi z terena.

In kaj bi to lahko pomenilo za našo regijo? Predvsem možnost, da Zasavje tudi v prihodnje samo pove, katere potrebe so zanj najpomembnejše. Nek kraj torej potrebuje na primer prostor za skupnost, drugi želi povezati lokalne ponudnike, tretji pa mogoče išče način, kako vključiti mlade. Ljudje na terenu lahko te potrebe prepoznajo in tako skupaj pripravijo tudi rešitev. Peticijo si lahko vsi tisti, ki želite, preberete in podpišete na spletni strani Open Petition. Najdete jo pod naslovom Poziv vladi k ohranitvi samostojnega in močnega slovenskega podeželja po letu 2027. Peticija tako predstavlja stališče Društva za razvoj slovenskega podeželja, sama po sebi pa še ne pomeni, da se bo sedanji način dela spremenil. Opozarja na odločitev, ki bo vplivala na to, koliko besede bodo imeli kraji pri načrtovanju torej svojega razvoja. Peticijo lahko podpišete do 1. oktobra. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Zdravo. Jutranje prebujanje je mus ob dišeči kavi, tako trdijo zapriseženi kavopivci. Kaj pa, ko kave ni bilo vse tako, kot smo je vajeni zdaj? Nina Lužer bom tu spomnila na rastlino, ki raste skoraj povsod, prepoznavna pa je po značilnih modrih cvetovih. To je navadni potrošnik ali cikorija, ki ga najdemo ob poteh, cestah, na travnikih in drugih odprtih rastiščih. Cveti od poletja do jeseni, po cvetenju pa pride tisti del, ki so ga poznali včasih. Pri navadnem potrošniku ali cikoriji lahko posušimo, prepražimo in zmeljamo njen koren. Za pripravo se koren tradicionalno izkoplje jeseni, opere, nareže na manjše koščke in posuši. Posušen koren se nato prepraži in zmelje, iz njega pa se pripravi napitek podoben kot iz kave. Tako nastane temen napitek nekoliko grenkega, a praženega in rahlo oreškastega okusa. Cikorijina kava ne vsebuje kofeina, zato se uporablja kot samostojen napitek ali kot dodatek pravi kavi. A spet po pameti, to ni primerno za ljudi z resnejšimi boleznimi žolčnega sistema, ter tiste, ki so alergični na rastline iz družine nebinovk.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualovem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini, Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar z skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen v meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual kum.
1: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
2: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
3: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
2: G-Design-BP.si.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Actual cum. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

Aktual kum. Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti. 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

bole se u srce ka nož. Pognute glave tiho si prošaptala,

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac Krže. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore,
0: štosi,
1: komentari,
0: resni in manjresni,
1: jezni in srečni,
0: žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
0: Klikajmo skupaj.
1: Zabavajmo se skupaj.
0: Skupaj.
1: Skupaj.
0: Aktualov Facebook profil.

0: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Bi si radi ogledali katerega od naših voditeljev? Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova areterali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis. Živijo v še enem metropolisu, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel v lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manu Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Api, to pa po muziki.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji, oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Apiji, v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogen dajo kamni in ko se ogen pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in Apija sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno oblaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemen Bunderla sva bila z vami.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovo. Na mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktual kum.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.